0: 把送出些不了，我从个就些人有了。
1: 中国没人陪你太早出兵，这不能留着亚东娘子的鸡，谁不是偷壳的灯，谁不是黑熊，谁不是摸狗的皮了。
0: 皮把送出些不了，长毛月饼，这是给俺老年鸡噱头。
2: 呀那穷住不错的呢我从心里用没得的的人个那穷是别人家吃零钱的个提拔个这个餐本是就业呀的呢餐的呢就从买个年个住不穷穷三顿很久个先弄个父母你就写八十你写八十个年就业
3: 我娘啊三顿很久先你下笔卡上啊你个这么没不以为还个缺样事ये चलोम आ चलोम आ चलोम आ ये छछु गोंग ना मा चलो गोंग आ ने नोरी ओरंग नी यशन कारू ओ मा छिंदा छ शनख को मेन बा छिंदा छ लो छुंग द को हरंग नी समा छार गोंग नी छप छ ये छछु गो तुमु साला छ सा तुमु यंग वे छिं को नी छु मे ग सें छंग मा रु जो लन छ ग तोंग टंग कारू छ ये खन जों जी दी विन जिक तने यंग ने छ जी विन नी छप छ ये चौथी का दोमर हुआ ये चौथा यार चब जिम्मा जोंट के नहीं आशंक सम चिक मजा हुई सुन माय एम चंद चकरे से मोच ये संग जोता रंग मुंजर नंगा ठुंगी नहीं चब शा या तस्वा कुमार था दशरे नंगा गुन गुआला नज़ग लाप चुक शकना पे मोग ये ने चिक नहीं का सामे ला था डर कार्म को पहचान नज़ग तले अंग शिशुं चुका ये तनी चर्चित तो कौन सुनी जी संजय में आया ना शेर क्या रूप राजी चकी ये जगह नींद राजी ने जोंदन तमो ये जग या तने चिक मेरा कमा रहा त्याग कर वो कंचन दा तब जो कर मुझे जो तनी चुंस के ये नगरा सिंह मुझे जो तब जो नगर मु पेशीं तनी चीज के चिचिं जंबा गां तब जग ये गए मु लेपीं तनी चुंस के चर्चा ये पर सेरु जुआ ता दु सने सेरु दनि जिस ग नेंदंग सब छ थमला ता ये सो वेशिन तनि शस ग निक ट मु दम से चीज को मा लाग सि पीस ये सेरु सें ता तुसे चीज वर मा ने जा कर का फुज ग मु यर ग छु से चीज ये ग मु यर ग छु से चीज ओ मा ले का जग ग निरब सम जा छ छ छु ग ने रब जबी हाजी ने ये ग मु नि चो शोरम दर जिस ग शेना द मु जरे सर जे या ता लर के तखि चम गुरग छ ग ड ये ते खन छि का मा ने ग जि तब जि थलम करू ये सी कैसे कर मुझे ट्रेवल नहीं होएगा हाज़िन तंजा कहाँ उन लोगों ने दामा नहीं दोष क्यों या यंगा तेरे को वाला कशी नहीं नहीं जब कब जाओ ऐसा ऐसे किसी सम साचा ट्रेडी ना ये तो उसके दोमर वर्ड जैकन दुकान ला कर दंगा हाई ट्रेवल ला मकर तो आ जावे या साना कुछ बासुगा उसके यंग दस ये तो कौसा चेंगा सीखा है निसे गचारंग निगा मुखान तो कौसा ठीक चेंगा सीखा है निसे ग ये ठीक मुनिगा कर बात अगस्त से गु चेंगा सीखा है निसे ग ये ना तो निगा क्या बात ना निवा चेंगा सीखा है निसे ग या ता निकर निगा पु ये निसे ग जो कर निगा नो ये निसे ग लोगों निगा शर्म ये निसे ग ये सो निगा घूम ये निसे ग शर्मा निगा मुख में ये निसे ग ये कु निगा संचा है निसे ग ये निरु रीरा सिरु रीरा निसे गसिरु रीरा शुरु रीरा पेजम चल अर्जन तो अर्जन की शैना द मुझे रह सिर जे या ता हकं गला चुप करूं मैं तो गला पंगो मुवा निकट मुरा अब दिन चंद रचा समी पापचन ये तो शुरु रीचे का जमा ओल गंवा संग हाजी सी चुक चौड़ं करता बाज लोग सी गसी जन ये सी ना रो छुजे द में ना ये खुन तो कि इंग्लिश जब से शहर खरी हो खुजी मुंबई हो चाची री राजी शर्मा मामा यंग जिन्दा पोषण टेंजिंग वो सुने चल ये वो चाहिए जो जिसमें पूरी ना चुनिया लोग जिसे हाथ रंग लाने निंगो सुनते रंग लाते नहीं ये लोग संचार रंग लाते नहीं वो कंगन जुआ अच्छा नहीं सी चुचुच जमंग नहीं शक ये लोग सिंदर चकांग कायंग का नींद रंग मुझे तो सी चुक तंबा नहीं खुन जमा लंग अच्छा पर खोयंग का चल लाते बर को ये मान रोज तो कम से और को चाशे दल का पसंद तो पर को
4: चुपु चुंग चुंग ngala anawa yorta ni chela ngom tsir chewi tam dila la
0: tupu chung chung ngala simba yorta ni cherang yeng tupi zer zer chala
4: nga chu nyam ta na chung si bi er ga chal tan ju
2: 야 주보 총총처 디나 참드닝 주보 총총치 담질세 요노게 알짤릉 요나게 담지게 전이 아치 섭저 총총 삼초 르마게 셴노게 셴냐 총총셴니 담지즈가 년주엘
5: ཁསྲ་ཡ་གེ་གིན་དང་ལོ་ཅུང་ན་པ་ཅེ་ཚོ་དེ་མུ་ཡ་ན་དེ་ནི་ཤ་པི་ཡ་ན་ཧ་ཏམ་ཅེ་ཁ་ཤང་ན་ཁསྲ་ཡ་ཝ་མོ་སེ་ར་ཨ་ན་ཨ་ན་ཟ་ཏ་ཁོང་ཅ་སེ་ཁན་ན་ན་ཧ་གབ་པོ་ཟ་གར་ཁ་གེར་གེ་མུ་ཡོ་ཚ་ཁ་གབ་པོ་ཉ་ཟོ་ཡ་ར་ཉི་གིན་ཚོ་ར་ལི་ཏ་ཚ་ཉན་ཚ་ཟ་ཏ་ཉ་ད་གབ་པོ་ཉ་ཟ་གུ་ཏི་ཁསྲ ni chu shu zge ni chinga tong wa dong ra da chu cha zer go na ni da chu te ra da zin na nya da ga se nya nya ha ji da she ra cho na a ta ta na ta ni da nya da ga bu she ra yo wa sa na she ra yo ton ma ton na har ga mo go ka ge ji z ga ra ji te ra nya zo nu te hi la ga ti ji z Арэ тара аргапгылгна ня хчира метэнс аргапг дозина э ни тэр няз гузун тонда тхсэр няз гур хсэр ня тинга тума тунда та чо чо зургона тар терсек тони дан я хсэр ня та тун тун та зина тони та аргам хпозлон жора та аргапон деги сяц ти дэр ня чар мазон та на ним джамела зи аргамор позлон дирата нига аня танс нолин асергамо яра лайта аргапон деги шат чо тера сотан ан куарга цот гози кот да зи аня та капу аре ма дигин цокасу цона гэ данар хсерняома зи хсерняомога а зина э нэ каргамого серкра Куаргап зурго серка. Да, Зинар. Хсерняга. Та чусера сон ани чата. Да, Зинар. Тони да, ня дага пушера йо ва сонар. Йо тонна тонна, нига наси ани танс. Нори на серга му ярлан хчитри. Куаргап чокуда. Куаргап зурго йо казгало и давс. Тони зон, нига хар гурго там чеку. Хсерняга дэртара ариан чоку зи танс. Нянцэг зата. Нятагам гын тонс удяс. Я. Хсерняг на чозыр гозын тестет. Тината. Нацод я дрымой чизинара. Дэпто ну котре. Тому зын долида. Аргапу ио да зинар. Чо тера тасван ан цон я дрымой чизихот. Тамзи аргапу цока матан. А капу тестера хсерня шатан. А речара тасан хсерня чармазета. Цона мели осус. Дола чозгинина. А капу го томоз удоли. Сема тукваз гчита. Вчера ю осус. Вчера ю тона тона. Нега наси, а не танс. Нори хасергаму яралан хчитри. А джанур тамчукута гона хчигучи. Куарга тура месос. Таня нига мончекетай. Аргапуг нябзой. Аргамуг тахан тагетиги. Цуароли датск. Хоптуна ба. Дани ня нахтым сяли тасон. Чечетина няда гамон жазы жанингра. Нитина няда гамон жанжа хет жазыги яна. Табжинга маранге жанара мотокка.
0: Кэмби сичүү ленсин
4: царуй хтамжилхлангжин
0: хчилби токер тагжин
4: арыби ардан кэмжэмжин
0: нацу начумси биер гацалташжин
6: хирэг гарцуужин жави гаркон
3: лори логшиглин юри гаркон
6: хирэпжэ демузуи гаркон
3: лосэжэ джэчун жави гаркон
6: Начон лорен дансери пикарку.
7: Чупо чунчунцо. Тата чицо начон сиперга цлемцинджа. Аргбекаркунга цампришитан. Нати хивши цомора. А лорга чэрцэнжан.